身份好重叠嘅状态会令到你嘅立场有时都好难免会变得几模糊。呢种状态入面我粤语就会讲话，真係好似猪八戒照镜，点睇都唔系人样嚟嘅。